Şinjanın tunji Türkümdeki xas doğru materialları tizimliki elan kılındı. Әлік бір қыл от чөп вәмейбә деққан чарвычыланың кіріміні ашырушының еңі yolını ашты деген қабар дейқтыңлады болуды. Еқында, Шинжаң ұйғыр автоном районының қас доғыр материалырай мұндарейчісі бірінші түркім амы білән рәсмі юз көрішді. Әнчір, қызылгүл, чайқу, яны пәрбун, ұжау елімі не өз іштегі алған әлік бір қыл доғыр материалы бұл тізімлікке кіргізілді. Нұрғын кіші «Хас дор материалы» деген неме әдәп сорайды. Аптоном райлық дор тәтқиқат орнының муавын башлықы Джу Джунның чөндірішчі «Хас дор материалыры» бүгін Шинжаң өкімет тәрәп тамғы басқан юшрын күшке иге пай ішкен. Ола бір тәрәпнің ұқсадыға түрткі болып, деққан чаруычыланың пұл қапчықыны тон пайдалайды екен. Tunji Türkümdeki 51 xil dor materialining har birining tanlanishida o'ziga xos sabab bor. Biz uning ichidan bir necha xilini tanlab, ularning orqasidagi hikoyani so'zlab beramiz. Buningdan siz Xinjiangning xos dor materiallarining o't-chöp, gul-giyoh va meva bo'lib qolmay, ekologiya, kasb va xalq turmushining universal gavdasi ekanligini bayqaysiz. Yantaq Yantaq çöldü ösüdü, töge yaqtırıp yaydı, həmi yeri tiken. Uyğur tibabətçiliginə yötəlini, iç sürüşünü toxtıdış, tolğaqını davalaşıq işlətilidu. Hazırqı zaman tədqiqatlarıdın, onun tərkibinə aqsıl, trozin, fosfataza, 1B tormuzluğucu doğrularının aktifliği var. Diabet kesəlikəgi qarşı doğrular və sağlamlıq məhsulatlarını Etiş yoşurun küçüge ege işkerliki bayqalgan. O, terilgo yerini egellemeydu, çöllikten pul çıkıralaydu. Bazı karxanıla allıqacan yantaq şekerini ayırıp elip, tabi tatlıq tam kurucu kıldı. Kelgüsüde kan tövalletiş çeyi, virusqa karşı pürkeme qatarlıq inçki pişaklanğan məksulatlarının həmisi közge çelik maydıgan bu kumluq ösümlikiden kelişi mümkün. Ali Hong Tianshan'da ösken Şinjan nusqısıdaki mehirgeya. O, doğruluk zembroğ bulup, akkuş külren, şamalda yemirilgen taş münaklarge oxşaydı. Kazak tibabetçilige bilen Uyğur tibabetçilige de onu maslaştırıp, retsip tüzüp, öpkü tuberkulyozi, kanay yallığı, reumatizmlik boğum, ağrış qatarlıq köpkül keseliklerine davalaydı. Hazırkı zaman tədqiqatı da ispatlanışca, onun yalluqqa, ösmüge qarşı duruş, immunitet küçünü aşırış qatarlıq doğruluk qımıtı barışken. Süni usulda yetiştiriş tekniksi pişip yetilgen haman, Şinjan nusqısıdaki mehirgiyah bolıp qalıdı. Anjur Yopur mıqımı, meyvisi mı göher? Şinjanlıqlar onu şaqtiki şeker mantısı edip ataydı. Әнжір үчәйіні сылықлап тәрәтіне раваллаштыруды, ашқазанны сағламлаштырып, үчәйіні тазылайды. Хәтта йопыр мақыны суды қайнытып, сұрттын юсымы өл тәмірәткегі тақабыл тұралайды. Нөвәтті бәзі қарқаныла әнжірінің еңі мейвесіні FD тоңлытып құрытыш үнәр сән етігі сыңыштырып, юқыр техникілік күтініш мәхсулатларыны тәтқи қылып ясап, емәклік, тері асыраш бұйымлары сахасыны қаплыған, инчіке пішіқланған мәхсулатларыны ашты. Әнжір юпырмықыдың айры вилінған мадна яллуқы қаршы өнімге еге болып, функциялік тері асыраш сахасыдымы қолыныш ешірін күчі бар. Қошылмы қамырды хәсіләнген. Tunji Türkümde elan kılıngan 51 xil xas doğru materiali xaslıq qayarda degen oxşaş bir meselige cevaben berdi. Xas baylıq mənbəsine yantaq, doğruluq tavuz, ali xong, qunçu üzüm qatarlıqla başqa cayladı yok, Şinjan dılıba. Xas əndizide Çayxu, yani pərbun kirgizülgendin keyin, konu yolda mağmay, zakaslıq doğru bağıtısı arqılıq işləp çıxırış, təminləş, setişini ravallaşdırıb, dekallanı xatırcam teriş imkan edigi ege qaldı. Xas zəncərdə, ıcao yelimi bir eşəkdən başlanıp, baxmıcılıq, pişiqlar,

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar 65 mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Şincan Gencahu Söksüklükü Dövlet Derecelik Təbiyliki Qoğduluğun rayonunun başkuruş idarisi, Şihu Başkuruş Şöbi İdarisi Sənpəy Mərkəzi Başkuruş Punktu'da hizmet taşları Lo Xunvini Lo Kami dəb atışıdı. Əmri köpçülükke Lo Xunvini Uzak yıllık orman kovdaş hizmeti de yitildirgen köptürlük turmuş mahar doğrusu sözler birimiz.
2: Yakında 56 yaşlık ekolojiye orman kovduğucusu Lo Xunvi hizmettaşları bilen çarlaş kovdaş hizmetini ahırlaştırırgan dinkin derhal başkuruş kovdaş ponketirki yatkının yenirki köktatlıkı gelip yerini ağdırıp köktat derdi. Ұлары қайнан ташқылығы чөміп ішлап атқанда, яны бір башқұрыш қоғдаш бонкетінің үскінісі дә кашылық көріліп, жидді ремонт қылыш тоғырысырке ұқтырышны тапшырып алды. Ло Хунвей дәрхал саймаларыны еліп, алдыраш тенәш нәқмейданғы маңды.
1: Ло Хунвей мұндақ теді. Башқұрыш қоғдаш бонкеті шәр ойындың ирақырақ. Башқұрыш қоғдаш бонкеті қызметі дә жазмен бірнәш түрлік мағаратын көпірек егіләшкі тоғы келеді. Мәселен, бақмычылык, ашпазлык, ремонтчылык дегендек. Мушында кылгандыла андын түрлүк тасадыби әһвалларга тәмкен тақабул тура алабыз.
2: Шиху шәһәрендә ултырышлык Ло Хунвей, Шинжаң Гәнҗәху сөксөклүк дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугдылган районыны башкарыш идарәсе, Шиху башкарыш шөбе идарәсе, Сәнпәй мәркәзи башкарыш пункетының экологик урман кугдыгычысы. Yıl boyu orman rayonunda hizmet kılgaçka, meyli, su, tok remont kılış, avtomobilde kaşılık görülüş yaki mezilik taamlarını yetişti bulsun, o hemmiki kamil. Hizmet taşları onu yakınlık kılıp Lo Kamil dep ataydı.
1: Lo Xunvi, Lanzhou'daki bir Ali Mektep'nin maşin elektrik kesbini bütküzgen bulup, kiçikidin tartıplı türlük elektrik saymaları, zapçasları bilen Apple işini yakış görettiği. Daha şunu bütküzgendiğin ki, o savaqdaşları bilen Şanghay'a berip, kuruluş materyalları soğuduz bilen şuğullandı. Lo Xunvi bundaq dedi. Nait, gayret bilen işlep atkılım da, dadam telefon kılıp, öyge kaytıp gelişimini etdi. Öydikilerin o nesiyeti bilen, ben soğudun vazgeçip, yurtum kaytıp hizmet izledim. Dadam peşkada parti yazası, o bir ömür orman başkuruş kovdaş hizmeti bilen şuğullandıqa, Мені өзінің ішілігі варысы қылып, давамлы орман қоғдышымын үміт қылатты.
2: Ло Хунвей 2004-й ілі юртығы қайтып келіп, экологиялік орман қоғдығычысы болды. Әйні жағда орман районыны башқұрыш қоғда шарайты жапалық, ятақ шарайты интайын адды болып, понкет бойынша бірла мотоциклет бар еді. Ло Хунвей мұндақты де. Ұчағларда көпчілік әр күні әттеген чықып кетіп, кәч қайтаттық. Чүште нан ва кайнак су белән курсақ тойгызып, сузлыкны басаттык. Күндәлек чарлап когдаштан башка яна канунсыз кишләрнең дәлдәрәкләрне огырлыкчы кесиш, яба тошкан зәдикене канунсыз колаш катарлык экологиягә бузгынчылык кылыш кылмыштырның каттык алдыны элешимизгә тогры келәтти. Һәр елы әтязлык терилгы ва күзлек йыгын мәзгеле канунсыз огырлыкчы колаш Қалаймыққан кесі шәркетлері көп юзберліған мәзгіл бұлып, күндізі чазы нұқтысы ва мұхим йолларда сұрттың кәргәлларының әркет юнілішіге дейқат қылсақ, кетісі көрілген нормалсыз әхвалларыны нөәт білен рәткі тұрғызып тәкшіреттіқ. Біз көп қетім кечеде қанунсыз о олғычыларыны тұтқан. Яна Йошырын районда қанунсыз қазғычылар ва автомобилларыны муаппақиятлік тосқан едіқ. Daimlıq çarlap qoğdaş, çazı noktalarda növətçilik qiliş və qatlıq başqırış qoğdaş arqılıq, qoğdaş rayonudiki ekologiyaya bozğınçılık qıladığan törlük qanımğı qılap qılmışlar tosuldi. Ekologiyanın muhiti sıcil yaxşılandı. Yepinci ösümlük və yavayi hayvallarının barğan seri köpey vatqallıqını körüp, köpçilik muvaffaqiyyat tuyğusuğu çömdük.
1: Ло Хунвейнің ятықыдекі карват бешіға оның қотыны вә қызы білән түшкен коллектив сүретті әмді күнділік чарлаш қатырыс қойылған. bir kılın albumda dadısının ilgiri orman rayonunda küreş kılgan yıldır hatırlengen. Loğun ve mundak dedi. Dadam bir ömür iş ornını söyüp kesbini kadirlep ötken. Her kıtım hizmetli kıyınçılıkı uçurgunumda daim onun tabılgaları ve təlimini esleymen. O mendin iş ornında her bir işini köngül koyup yakşı kılışımını, mesuliyetini kalbimge püküp kızgın muhabbetimini her kıtımge aylandırışımını talep kılattı. Hazır Qoğdaş rayonumuzda nâhayet zor özgürüş boldı. Otun müdafiyeniş yolları girerleşti. Yataklarımız pakiz, retlik, azade, ademsiz kuşkular, çeksiz orman asminin aylanıp uçup yürüydü. Ekli iktidarlık başkuruş asraş hizmeti tekimi yukarı ünümlük bulup atıdı. Lohunvi'nin hizmetteşi Ercan Kabil Mundak dedi. Lohunvi hizmette kesbi iktidar güçlük, sabırcan, inçke yakşı ustam. Turmuşta o kişilerge samimi muamele kıladı. Özünün söz hareket arkalık etraftaki yaşlarga tesir gösterip kilavatıdı. O köplügen baş kuruş Qoğdaş punktu nöbetliş pişleydi. Qoğdaş rayonumuzun ehvalını pişik biledi. O ormançılık rayonumuzdaki mağalaydıgan trik harita. Bir kısım yaşlar onun yetekçilikide tedrici köğünün toxtup nahi tez ilgirledi. Lohunvi külüp durup mundak dedi. Qoğdaş rayonunda tört bezilin əmisinde kuşlarının sayır işlerini anılgılı buludu. Bu bir bəxit. Her günü o tüp dəl dərəklər bilən bildi buluş bir xil bəxit. Mən çöllükdə davamlıq il startıp bu yeşillikini köğül koyup yaxşı Qoğdaşını xalayman.